penekitu ane na kesi ubenya bi upe iron upe kettle ene blenders nyina laptop yo hima okay ye wo duako i3 i5 i7 ni nyina ubenya bi abanya juma efu nyina momre ni kennedy say momaji niama na montwetwa no sofi sofi kennedy na boka mo how ni say home appliances bi wo wias